0: ya. Dan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah mendahulukan perkataan Nabi SAW dan petunjuk beliau atas perkataan dan petunjuk selain beliau. Ya. Ini di antara sifat Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat. Bahwa mereka tetap mendahulukan ya apa yang dikatakan oleh Nabi SAW ya, daripada yang selain beliau. Ini masalah-masalah pokok ya, termasuk bagian dari akidah yang patut untuk kita betul-betul memperhatikannya ya. Bahwa Nabi SAW adalah ya'lamuna annahu a'lamul khalqi wa asdaquhum wa ansa'uhu. Mereka yakin betul bahwasanya Nabi SAW adalah hamba yang paling berilmu ya, hamba yang paling benar, paling jujur, dan seorang hamba yang paling ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka memberikan persaksian, ini Ahlussunnah wal Jamaah, di antara disebutkan para ulama bahwa mereka Ahlussunnah wal Jamaah, mereka yakin betul ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ballagha ar-risalata, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah Allah dengan utuh ya, tidak ada yang beliau sembunyikan ya, tapi beliau telah menyampaikan semua risalah Allah yang Allah perintahkan beliau untuk menyampaikannya. Wa addal amanata, dan Ahlussunnah meyakini bahwasanya Nabi SAW telah menunaikan amanah yang Allah pikulkan kepada beliau, telah beliau laksanakan. Wa jahada fi sabili rabbih haqqo jihadih, dan mereka yakin bahwa Nabi SAW telah berjuang dia secara maksimal ya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa lam yatruk syai'an mimma umira bi hatta yuballighahu, dan tidak ada satu pun yang beliau diperintahkan untuk menyampaikannya melainkan sudah beliau sampaikan. Beliau tidak menyembunyikan sesuatu dari apa yang Allah wajibkan beliau untuk menyampaikan kepada manusia. Fatahallahu bi a'yunan umya, Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya dengan diutusnya Nabi SAW ya, dan perantaraan beliau ya, Allah telah memberi petunjuk kepada ya mata hati yang buta, wa adhanan summa, dan telinga-telinga yang tuli, wa quluban gulfa, dan hati yang tertutup ya, dan hati yang tertutup, semua terbuka dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadan nasa min ad-dhalalati wa najjahum min al-jahalah, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah menunjuki manusia, mengeluarkan mereka dari kesesatan kepada petunjuk, dan menyelamatkan mereka dari kejahilan, dan mengajarkan pada mereka ilmu. Ya, Nabi sallallahu mengajarkan pada kita ilmu. Wa bassarahum minal ama, dan dengan diutusnya Nabi sallallahu, orang yang tadinya buta menjadi melek ya, buta tanda petik, buta mata hatinya ya, terbuka ya dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhrajahum min adh-dhulumati ila an-nur, dan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengeluarkan umat manusia dengan seizin Allah dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya Islam yang terang benderang. Wa hadahum bi idzni rabbih, dan Allah memberikan petunjuk kepada mereka dan perantaraan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, Allah tunjuki mereka pada agama yang lurus dan kepada jalan yang lurus ya. Jadi ini antara sifat-sifat atau apa yang disebutkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang Nabi SAW. Beliau telah menyampaikan semua risalah Allah. Beliau telah berupaya maksimal mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Untuk sementara kajian kita sampai di sini.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Faedah Kajian.
1: Adab terhadap siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana adab